0: You are tuned to WFMU East Orange, WMFU Mount Hope, in New York City and Rockland County at 91.9 FM, and online at WFMU.org.
1: Da Nora gikk I sjette, fikk hun en stiloppgave der det skulle være et objekt. Hun visste med en gang at hun ville være huset deres. Hun beskrev hvordan huset ristet I magen når hun og lillesøsteren løp ned trappen og ut bakdøren. At det så dem ta snarveien gjennom hullet I gjæret, før de svingte ut på veien, for huset ikke lenger kunne se dem. Hun lurte på om huset likte best å være lett og tungt, eller fullt og tungt. Om gulvplankene likte å bli tråkket på. Om det kilte I veggene. Gjorde det noen ganger vondt?
2: Det likte
1: det! Nei, det for lite. Og hun tenkte at, ja, det likte nok best å være fullt. Før dem hadde en rekke mennesker og kjæledyr hatt sitt lille glimt I husets tid. Hennes tippoldefar døde I soverommet I andre etasje, det samme rommet der hennes bestemor ble født, og som nå var hennes foreldres soverom. Faren deres sa at skjevheten var en gammel skade som ble oppdaget rett etter at huset ble bygget for 100 år siden. Hun skrev at det var som om huset fortsatt sank, falt sammen, var I veldig sakte film, og hele den tiden hennes familie hadde bodd der var bare et lite sekund midt I fallet. Da hun leste stilen senere, tenkte hun på at hun ikke hadde brukt ordet kranglet, men skrev at foreldrene bråkte. Og var det noe huset likte enda mindre enn bråket, så var det stillhet. Da pappa dro for godt, ble huset lettere. Bråket mellom foreldrene forsvant. Men huset savnet alle de andre lydene hans.